המיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם. שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה. איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת. כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת, רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם. מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם. שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו, שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה. במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמוכן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה?
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואה מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה על המלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, צמיחה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם. מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות. וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה. לכן לקח בחינת האמונה. אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת, ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, צמיחה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה?
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת, ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה. ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם בין...

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהם.

0: במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם,
1: commençons par cela à aussi nous comprendre les uns les autres, parce qu'en fait, nos dispositions sont des dispositions similaires. Même si j'ai un désir de recevoir de mon propre et que le désir de recevoir de l'ami est le sien, mais lorsque nous aspirons au Créateur, alors nous commençons aussi à nous comprendre.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם. שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה. איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת. כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת, רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמוכן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה?
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה על המלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם. שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה. איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת, רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מוריז הצהל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות. וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה. לכן לקח בחינת האמונה. אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה?
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו, היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואה מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה על המלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, צמיחה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמוכן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות. וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה. לכן לקח בחינת האמונה. אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמוכן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת, אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. וכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, צמיחה לעבודת השם. מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת, ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומה היא בחינת יראה?
שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה. ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואי מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה והוא עייף מאוד ויש לו חום שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס שלמעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת?